0: Och fantastisk låt The Monroes Cheerio med Salie Lage Fossheim och Eivind Rulles.
1: Helt nydlig låt, och den där låta är en av de, jag vet inte om du har det sånt sån, men att du har det, att man har någon sanger som följer dig genom hela livet på en eller annan måte. Ja. Och akkurat den här, den är sån för mig. Ah. Den kom ut i 85, då var jag bara, jag var akkurat född. Jag blev född väldigt sent på året i 84. Och jag huskar inte akkurat ögonblicket jag först hörte den här sången, men jag må ha varit väldigt väldigt liten att jag hörte den på radio, och att det har varit, det var sån kärlek för först sån där, för alltså att den melodien bara satt så här i mitt DNA. Och så hver gang jeg hör, det är inte så att jag uppsökt den på strømmetjenester eller något sånt, men när den kommer sån på radio. Åh, det är så deilig. Fordi den är så fin.
0: Ja, den är helt nydelig. Vi snackade lite grann om laxfiske fordi den har öppnat nå, kunde vi höra på nyheterna. Det var som nyttårsaften 17 maj och julaften på samma tid för de som hade börjat med det idag. Och det var allerede en lax på land kunde han mellom, han som NRK Nyheterna snakket med, har aldrig varit på laksefiske. Har du gjort det någon gång?
1: Oh, vet du hva? Jeg skulle til å si nei, men så kommer jeg på at jo, det har jeg jo, fordi at mamma er fra Helgelandskysten, og der i Verranfjorden, helt innerst i fjorden der, så var det, så er det en sånn, et vann innenfor, så mellom vannet og fjorden så går det en sånn strøm. Ja. Der.
0: Der har du stått.
1: Men greia er at jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke tålmodighet.
0: Nei, du gidder ikke.
1: Men søskenbarnet mitt, broren min, de kunne funnet på å stå der. Og søskenbarnet mitt kom jo en gang med altså, den store fangsten. Oh. Altså en sånn en stor laks, en sånn som du kan pakke inn i aluminiumsfolie, steke i ovnen og fø 8 personer, kanskje 10.
0: Wow.
1: Altså, at det blir, altså det var en sånn sværing, og den stemningen som var i familien da, kan ikke beskrives.
0: Wow.
1: Og han var selvfølgelig så fornøyd, han levde på det resten av livet.
0: Selvsagt, han har en god laksehistorie, liksom. Ja. Hvem er som ikke er på jakt etter det? Nei, heller aldri gjort det. Men jeg skulle gjerne, jeg synes det ser så magisk ut med fluefiske.
1: Mm.
0: At det er noe sånn der, ja, nå ser du at jeg gjør bevegelser.
1: Jeg ser det at du prøver.
0: Ser det ikke ut som jeg kan det da? Du drar i tråden der, hiver ut, drar jo. I tråden, hiver ut. Jeg synes at det kunne se...
1: Men har du tålamod?
0: Ja, men jeg lurer på om jeg kanskje kan ha det. Men du tenker over livet, og når du står der og filosoferer litt, kanskje går inn i en slags zone der du bare er der og da, til stede i øyeblikket, er ikke det vi er på jakt etter alle mennene? Det er det, det sies hvertfall, at vi må være sånn mindfulness-aktig
1: greie. Ja, da, men ja, de som finner noe sånt som klarer å holde fokuset deres, de er veldig heldige.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at jeg er av den typen, at hvis jeg hadde vært med på sånn laksefiske, at jeg hadde kanskje vært mest opptatt av sånn det sosiale mellom. Kanskje nå er det noe man lager mat i lag og drikker kaffe ute i naturen. Og, for det er akkurat det samme med elgjakt da.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg har vært så opptatt av særlig jakt da, men jeg tror akkurat den der bålkosen etterpå,
0: det, tror
1: det
0: jeg.
1: Hadde jeg elsket.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg turte å skyte med den der riffen.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde gjort det heller, men at jeg ser for meg at det kan være sånn, at det er litt sosialt mellom slagene. Der er jeg sterkest.
0: Vi trenger de folkene også.
1: Ja.

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

0: verkligen.
1: Men det är på att ta tjikistansk där.
0: Ja, nej, det här är väl russisk.
2: Oj, oj, oj.
1: Oh, ja, okej. Okay.
0: Och det här är då puro sangue heter den.
2: Puro
0: sangue. Som betyder fullblods.
1: Jaha.
0: Ja. Och känner väl till fullblods Ferrari.
3: Ja, men nu är man ju från hästmusik, vet du.
0: Mm. Eller häst, eller bilmusik.
3: De låg garanterat egentligen på femte plats eller Maj bara, nej, tredje plats där.
0: Puro sangue. Ja, och det är Jacone och Malkan. Och Malkan hon har visst armensk Anna, men Jacone är från Moskva.
2: Mm-hmm.
0: Så, och det där med det, hvis du ser videon så är det en häst Ferrari, för det finns också en Ferrari som heter Ferrari Puro Sangue.
2: Åh, sant.
0: För dem som är glada i bilar, och det är också det här, för dem har vi skrivit om bilar för BMW bland annat, och så är det liksom brorskap och komplicerade förhåll. Så, ja, likte okay. Den?
3: Ja, jag fick ju höra så mycket, men ja, det var grejt. Det var som förväntat popmusik.
0: Ja, och så nummer två, topp två, vad tror du där? Då kan jag bara röpa, det är lite mer i västlig riktning.
2: Ja.
0: De kan inte jätte 11-åringen klart det. Jamme.
3: Taylor Swift.
2: Oh ja, ok, så det er en kjent vestlig artist.
0: Ja, ja.
3: Og det er han fra Puerto Rico, helt sikkert.
2: Bad Bunny.
3: Ja, ja, ja, ja. Det blir mitt svar. Ja, ja. Han ligger på det.
0: Vi får høre.
3: Nummer to.
2: Take the time in Paula, ja. Oh, Justin.
0: Justin
2: Bieber. Så klart.
0: Det är ju knallåt. Klart hela världen liker den.
3: Fantastiskt.
1: Är det här ny Justin Bieber?
0: Ja, det är sån feature Nicki Minaj.
1: Han höll sig som Beauty and the Beast fortsatt.
2: Ja.
0: Jag tror
1: han har bäckat 30, han är grå.
2: Jo.
1: Okej.
2: Han börjar bli vuxen.
0: Väldigt väldigt fängande låt, så jag nu att den är populär.
3: Ja, jag har spelat mycket, Justin Bieber på hytta till Torfin
0: faktiskt.
3: Mm. I gamla dagar.
2: Mm. Ska... Och den står fortsatt.
3: Ja, då, den tålte det.
0: Ja. Han går aldrig av.
3: Nej, aldrig av moten.
0: Aldrig av moten. Topp 1. Den har en väldigt speciell titel
2: som är en lokal artist.
0: Vi får höra, vi kan höra den.

0: fått fra svenske Kent. Du fikk kjærleken ventar her I dagen, så det passer jo litt for godt å starte med svensk pop. Grunnen får du straks vite, for det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie I sitt verdensmesterskap. For I går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
1: Og så kommer Norge. På den andre veien, Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta spillet! Ja! Og vi skyter! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
2: Fantastisk!
0: Noah Holm setter pucken I mål på over... Noah Sten, mener jeg, setter pucken I mål på overtid og sikrer norsk VM-bronse. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og I TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt I øyekroken du også?
3: Jeg våt fortsatt.
0: Ja.
3: Det, var, det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur I det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
0: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2 og så skårer altså Noah Sten der på tampen og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Borte I Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur og I Sverige du Sanni Lindström. Du med oss Sanni?
4: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
0: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
4: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM är ofta får kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och så kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM I fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör I varje byte spelar roll så kommer de in och visar hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
0: Norge slog Sverige, slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut I detta mästerskapet, den största sensationen I norsk idrottshistoria står det att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 pennen av dig Jan-Petter det helt där uppe alltså?
3: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det den øverste divisjonen I ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
0: Altså, det finnes jo flere ishaller I Stockholm alene enn I hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken I dag da, nå som lillebror lyckas och inte det.
4: Men vi I Sverige har väl haft mer liksom fokus på varför svensk hockey I på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna I varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in I VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad är det som inte fungerar I svensk hockey. Mm. Men jag är jätteglad, det är inte för att jag har norsk fru på något sätt. Jag är väldigt glad för norsk hockey för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden I rampljuset och att det blir fokus. Jag menar det finns ju andra uppenbarligen andra vintersporter som tar större fokus vilket inte är riktigt samma konkurrens I Sverige där hockey är ju väldigt väldigt stor sport. Ja. Så det här är ju positivt för politiker för alla som kommer sola sig I glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
0: Och även om Sverige skulle vara bättre än oss I nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere I hockey VM och svenskarna drömmer kanske om balans I regnskap här nu den revanschen kan komma ikväll på fotbollsplanen för ikväll så möter och dere I Sverige oss I Norge på Ullevål kort tid för bägge lag reiser över Atlanten till sitt VM trenger dere en seger ikväll Sanni?
4: Ja det hade ju varit fint det hade varit bra men jag tror det blir tufft Norge har ett jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll, så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där, och det ska bli kul att möta Norge ikväll, och framförallt att hockeygöttarna får hyllas i pausen också.
5: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Forrige träningskamp Norge spilte mot Schweiz blev en ganska tamma affære, 0-0. Ikväll spiller varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi vil få?
6: Nej, jag hoppas ju det blir något annat. Nu är ju gräset på plats också på Ullevål. Bara det vill ju hjälpa oss. Är det många spelare där som har väldigt väldigt lust att vara i den startelvern när Norge ska möta Irak om 2 veckor, och detta är den näst sista chansen till verkligen överbevisa Ståle Solbakken, så alltså fullsatt Ullevål och hockeyspelare och inte minst Sverige, som jag må ju si tillbaka, väldigt glad Sverige på mirakulöst vis faktiskt klart att komma sig till VM. Det sätter en spiss på det fortsatt för oss nordmän.
5: Och som du nämnde, Sanni, så blir det ju lite hockeyfokus på Ullevål ikväll också. För en viss miljardär flyr ju rätt och sett hockeygutta hem till Norge akkurat nu. Petter Stordalen la ut detta klipp i förmiddag där han och ex-hockeyspelaren Erik Follestad stod på rullbanan för att resa ner till Schweiz.
7: Här står vi på Gardermoen på vei for å hente hjem hockeygutta. Hvilken begivenhet, Erik?
8: Det fantastisk. Historisk.
7: Historisk!
8: Det det. Og ja. Da måtte noen på jobb. Vi må få hente dem hjem. De skal på Ullevål i kveld.
7: Ja, og på hvilken dag?
8: Det mandag.
7: Det mandag!
5: På en mandag i ekte Stordalen-stil, Sanni, til slutt. Orker svenskene denne nasjonalfesten nordmenn skal ha i kveld?
4: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från de svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra, så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
5: Då blev det ingen bitter rivalisering hos mig, men en svenske som under Norge succén på hockeybanan, så får vi se hur det går ikväll när Norge möter Sverige på Ullevål stadion. Privatlandskampen mellan Norge och Sverige kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport klockan 19. Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey I triumfen igår som den största sensationen i norsk idrettshistoria i en yttring på NRK.no akkurat nu. Sanne Lindström, ex-hockeyspiller, du kommenterar sport i Svenska Expressen. Tusen tack för att ni bägge var med hos mig.
6: Tack.
5: Vi tar musik på piano från Klöver. Detta är Bit av mig.